najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio. Budi samo je strane. Budi samo je strane. Prepoznaj me.

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: me.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Par minuta nakon 11 sati stižu fenomenalne vesti za sve gurmane i ljubitelje dobrog provoda u Chicagu. Sprema se povratak letnje magije u punom sjaju, jer nam se u svom čuvenom julskom terminu konačno vraća Taste of Chicago. Od 8. do 12. jula kultni Grand Park postaje centar sveta. Gradonačelnik Brandon Johnson je lepo rekao da je ovaj festival srce i duša grada. Ove godine nas čeka preko 80 restorana, 20 popularnih kamiona sa hranom, odnosno food truckova. Fora je što skoro polovina njih dolazi po prvi put, pa ćete moći da probate bukvalno sve, od vrhunskog roštilja do takosa i azijskih specijaliteta, pa do veganskih i halal džakonija. Samo mala napomena, nema keša, plaća se isključivo karticama kako bi se smanjile gužve. A muzički program, na glavnoj bini nastupaju čuveni Common, R&B legenda Babyface, zatim Beach Bunny, Original Coffee i meksička zvezda Juliet Venegas. Dakle, Taste of Chicago nas čeka od 8. do 12. jula u Grand Parku, ulaz otvoren za sve, a među brendovima koji nas tamo čekaju su kultni The T-Mail Guy, Molly's and Cupcakes i Soul and Smoke. Vidimo se tamo na najboljem porodičnom vikendu ovog leta. Do tada se slušamo na talasima Plus Radija.
1: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.